pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Bez troška obrade, čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Poštovani slušaoci, u narednim minutama prisjetit ćemo se događaja koji su se desili na današnji dan.

Na današnji dan 70. godine Rimljani u judejskom ratu osvojili i razrušili Jeruzalem. Od ruševina je ostao samo zapadni zid velikog jevrejskog hrama, zid plača. Osmog jula 1497. portugalski moreplovac Vasco da Gama isplovio je iz Lisabona na prvo putovanje na kojem je otkrio morski put za Indiju oko rta Dobre Nade. U 1858. Velika Britanija proglasila pobjedu nad indijskim ustancima, poslije čega je ukinuto carstvo Mogula i likvidirana istočko-indijska kompanija, a Indija je stavljena pod neposrednu upravu britanske krune. Na današnji dan 1956. u Beogradu je emitovan prvi eksperimentalni TV prenos s povodom proslave 100-godišnjice rođenja Nikole Tesle.

čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

objekte, a stanovnici su tokom zračnih opasnosti bili pozvani da ostanu u skloništima. Ovo je novi u nizu napada na Kijev nakon prošlosedmičnih udara u kojima je poginulo više desetina ljudi. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na raniju američke zračne napade na jugu Irana. U Bahreinu i Kuvajtu oglasile su se sirene za uzbunu, dok je američka vojska saopštila da je prethodno gađala iranske sisteme protivvazdušne odbrane, protubrodske rakete i vojne brodove u području Hormuškog moreuza. U Bosni i Hercegovini očekuje nas umjereno do oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Bez troška obrade, čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

Međutim, kada se činilo da branilac titule završava nastup, uslijedio je potpuni preokret. Romero je u 79. minuti smanjio rezultat nakon Messijeve asistencije. 5 minuta kasnije, upravo je Messi pogodio za izjednačenje, a u drugoj minuti sudijske nadoknade Enzo Fernandez donio Argentini pobjedu i plasman među 8 najboljih. Messi je pritom postao i najbolji asistent u historiji svjetskih prvenstava sa 9 asistencija.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Poštovani slušaoci, u narednim minutama prisjetit ćemo se događaja koji su se desili na današnji dan. Na današnji dan 70. godine Rimljani u judejskom ratu osvojili i razrušili Jeruzalem. Od ruševina je ostao samo zapadni zid velikog jevrejskog hrama, zid plača. Osmog jula 1497. portugalski moreplovac Vasco de Gama isplovio je iz Lisabona na prvo putovanje, na kojem je otkrio morski put za Indiju oko rta Dobre Nade. U 1858. Velika Britanija proglasila pobjedu nad indijskim ustancima, poslije čega je ukinuto carstvo Mogula i likvidirana istočko-indijska kompanija, a Indija je stavljena pod neposrednu upravu britanske krune. Na današnji dan 1956. u Beogradu je emitovan prvi eksperimentalni TV prenos povodom proslave 100-godišnjice rođenja Nikole Tesle.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.

Međutim, kada se činilo da branilac titule završava nastup, uslijedio je potpuni preokret. Romero je u 79. minuti smanjio rezultat nakon Mesijeve asistencije. 5 minuta kasnije, upravo je Messi pogodio za izjednačenje, a u drugoj minuti sudijske nadoknade Enzo Fernandez donio Argentini pobjedu i plasman među 8 najboljih. Messi je pritom postao i najbolji asistent u historiji svjetskih prvenstava sa 9 asistencija.